ساری رات ایک ٹک ایک نظر نال تکی جانا ہے، حالانکہ ایتھوں تک کہ چکور دے موت دا کارن بھی کئی واری چندرما نو دیکھنا ہو جاندا ہے، کیونکہ چکور ساری رات جدو چندرما آندا ہے آسمان تے ایک ٹک اونوں نظر ٹکا کے دیکھ دیے، چندرما جدو اے اپنی تھان ساری رات بدلدا ہے، اپنی گتی شیل چندرما گتی نال جدو رخ چینج کردا ہے، پر چکور جے چڑھتے والے پاسے چندرما آیا پورن ماشی دا تے اونے اے نہیں کہ چندرما دے نال نال اپنے لتاں نو اپنے جسم نو کمانا ہے، او دا سبھاغ ہے چندرما جے اس پاسوں چڑھیا چڑھتے والے پاسوں شام نو اونے سویر تک لیندے والے پاسے آنا ہے، چکور اپنے پیراں نو ساری رات ایک تھاں تے تھر رکھے گی، صرف اپنی گردن نو ہی چندرما دے نال موڑی جائے، گردن موڑتی ہے کدی اپنے پیر نہیں، اینی کو دی صورت اینا ٹکا کہ انو اپنے جسم دا بھی کوئی پتا نہیں، کیول تا کیول اپنی گردن نو چکا کے اپنی پیٹھ تے لا لیندی ہے تے کئی واری او دی گردن چکنا بھی او دی موت دا کارن بن جاندا ہے، پر او کیڑی کھچ ہے، چکور نو کسے نے تعلیم نہیں دتی، چکور نو کسے نے پڑھایا نہیں، چکور لئی کوئی ودیا دا سادھن نہیں، پر پرماتما نے چکور دے اندر چندرما دے پرتی ایک کھچ پیدا کیتی، جس کھچ نو جے کتے منک سمجھے اسے کھچ نو ہی پریم کیا گیا ہے، ہن او دس نہیں رہی پر او دا چندرما نال نیک ہے۔ بھائی گرداس جی دی رچنا وچو عرض کر رہے ہیں، بھائی صاحب نے پہلا بچن کیا، چند چکور پریت ہے، چکور دی چندرما نال پریت ہے، پریم ہے، تے او ایک ٹک چندرما نو دیکھ رہی ہے، چند چکور پریت ہے، لائے تار نکھالے، تار دا اکھری ارتھ ہوندا لیو لانی، ایک ٹک دیکھی جانا۔ بھائی صاحب کہندے دیکھو پرماتما نے پریم ایک جانور وچ ایک جیو وچ ایک پنچھی وچ بھی پیدا کر دیتا، ایک ٹک ہو کے چندرما نو دیکھ رہی ہے، چند چکور پریت ہے، لائے تار نکھالے، چکوی سورج کھیت ہے، مل خون سکھالے۔ ہن ایتھے پاویں شبد انہوں نے سورج کھیت کیا ہے کہ چکوی دا سورج نال نیک ہے، دراصل او دا سورج نال نیک نہیں، چکوی دا نیک تا اپنے چکوے دے نال ہے، کیونکہ سورج چڑھ نال چانن وچ انہوں دا ملاپ ہے تے اندھکار وچ رات دے خنیرے وچ انہاں دا وچھوڑا پہ جاندا ہے۔ ہن ایک رات دا وچھوڑا ہے، ساری رات چکوی تے چکوا ایک دوجے نو پکاری جا رہے نے، حضور دے پیارے سکھ بھائی گرداس کہندے نے اس چکوی تے چکوے نو منک ورگا او دا شریر نہیں، منک ورگی او دی بدھی نہیں، منک ورگی او دی سوچن دی شکتی نہیں، منک جتنا او کوئی کار وکھار بھی نہیں کر سکتا، پر دیکھ اس چکوی تے چکوے اندر بھی پرماتما نے کھچ رکھ دیتی، ایک رات دا وچھوڑا پیاں تے ساری رات ایک دوجے نو پکار دے رہے، اونی دیر تک چین نہیں سکون نہیں جنی دیر تک چکوی تے چکوا دونوں آپس وچ مل نہیں جاتے۔ ہن او کیڑی کھچ ہے جڑی ساری رات کرلاندے رہے پکار دے رہے؟ صرف میں عرض کرنی چاہنا کہ گرو نانک صاحب نے پریما بھگتی کیتی ایک ٹیک ہو کے، تے عرض کر رہے ہیں کہ پریم دی دات پرماتما نے ایک کھچ ہر ایک دے وچ پیدا کیتی ہے، کمل وچ کھچ ہے سورج نو دیکھ کے، چکوی تے چکوے اندر کھچ ہے، چندرما تے چکور دی کھچ ہے۔ بھائی صاحب نے دوسرا بچن کیا، پہلا سی چند چکور پریت ہے، لائے تیار تار نکھالے، چکوی سورج کھیت ہے، مل خون سکھالے، نہو کول جل جانی ہے کھڑ منہ بخالے، خون پانی تے کمل دا فل آپسی کیسا پیار پہ کر دے، کی سکی مٹی دے اتے کمل دے فل کدی پرفلت ہوندے دیکھے نے، زمین تا اوہی ہے، چھپڑ ٹوبا تا اوہی ہے، پر کمل دے فل نہ سکے کدی ٹوبے وچ نہ سکی زمین تے پرفلت ہون گے، پانی رکن دی دے رے تے ساون دے مہینے وچ کمل دے فل اپنے آپ نو پرفلت کردے نے تے پانی دے وچ او پورن طور تے کھڑ جاندے۔ اگے میں عرض کرنی ہے
कमल दे फूल दी खेती